je parade ni to wa la mi shi ni olowo keke la bi fun ojo si to boju wa je se ton la li fun sati me lo lo fe yo mi e gba dupe ko mi bo se peja bi o be e ma je ki fi were do.